0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებულს.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ათასი წელი

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგებსაც ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძვენებში.

სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ჯურს მწერვალზე ასლო სიმართლე დღემდე არ მოგწონს არც ერთს აზრი არ აქვს კითხვების დასმას საქმე ის არის პასუხს ვინ გაგცემს საკუთარში რომ ვერ ხედავ დირეს ბეწვიც კარგად ჩანს ვიღაცის თვალში ვინ არის დიდი ვინ არის მცირე ეს

ღალატობთ შენ სახელს ვინც მეტ ჯერ ვიფიცებთ მოეკითხება ერთსაც და ბერსაც ვერიკაცებენ ვითომ კაცები კითხვის დამსმელი ბევრია

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
0: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე ეს თარგოიები შეიძლება.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
0: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხისავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი

0: აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური.
3: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
7: ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
9: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენდერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგე წაც ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და ძველებში.
1: ჩვენებური

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და

0: პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ა ხაბიჯო დასხი გაშრაყელი ჰე ხოჩა ქია ფარამე

0: ჩემო ხუჭა, ალავერდი შენთან ვარ ბიჭო.
1: უშენ გენაცვალში ამ წუთის სოფელს ერთხ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-90-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

პირველი სახით მოხის მოკვეთა მოყვა ჩემს შობას დღემდე ჩემში ადიდება მის ქარი აუდარი მიწევდა მტრობას და ძალა ჩემში ისია ისე უყვარდი პატრონს ჩემს სამშენებელს არ ვაკარებდი მეცნიერს სიუს თუმდაც მეუღლეს მის სამშენებელს მეუპატრონობდი მესახლე მთის ქალი ქალობდა შემოდის გადის ფაციფუცობდა არ ურჩის ძალას და სანადიმოდ მოტანილ ნადირს დაახვედრებდა მდუხარე წყალს

ჩაგდნენ შვილს მეცხრეთვის მერე ვისროლეთ თოფი მოყვა ქეიფი დაბადებულს გამოიცალა ათასი დოკი სწორედ მთხისთვის გადადებულს ზარდეთ მთასა ვით ბიჭუნა მთაში ვინ გამოითვლის მასე ჩვენ ამაკს დარომ და კაც დაიფიქრეს მაშინ მოდი ბიჭუნა გავუშვოთ ქალაქს გადაშლის წიგნებს ისწავლის ენებს და დაბრუნდება სწავლული მხარეს და ის დღეც მახსოვს დამშვიდობების ჩვენ როცა მცხვრიდით სამივე ცხარეს ჯერ სულ ყოველდღე წერილი მოდის გვიხსნის გვიყვება ქალაქის ამბავს მერე ნელ-ნელა ცნობებმა ციკლო ფიქრობდით ალბათ თავს ვეღარავავს დრო გადიოდა წლები თვეები მხოლოდ წერილი სიტყვა მცირედი გადაუბერდა პატრონს ხელები და შვილის ნახვის ყველა იმედი ნერვი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Tree's Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ

0: ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მოგენატრა ქართული.

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: ადრიად დღეს ვიდეო
2: ორშაბათ.
3: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე.

0: ეს თარგმანი შეიძლება
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
2: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
3: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
0: ო, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაწული გოჭი წემლი.
5: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
6: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო? ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს ფარაია საგი ჩემ საკუთას რომ შევერე
1: საღამოს 6-ზე
9: მე რას ვერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
0: და ეს საქ ბოშორდი დაიშენე
1: საქ კინომანი ჩვენებურზე
10: ამინდა დაწვენებს
11: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 247 4482 ვებგვერდი ecowood.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გვთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია.

0: ფირმები მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მიმღერე რამე კიდევ ერთხელ მიმღერე რამე რომ დაღლითვალებს სანთელი ვიდარნეს ღამე ეგ სულ ერთი არას მიმღერე ბოღონდი მღერე განშორებისას კიდევ

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
0: ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოშერ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
0: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

მოხსენით როგორ დაივიწყო სიყვარული ბაღში ღამე ბევრი ვარსკვლავები ანაობა ზღვაში დაივიწყო სრევლი ახალი წლის ღამეს მათი ბედნიერება კი თითქოს ითვლის წამებს მარტოობას ვერ გაუძლებს ვერ გაუძლებს იცის დიდი სიყვარულის დაუდია ფიცი ნაზიგრძნობა იკარგება ცაში დაღუპული ბიჭი მიასვენეს სახლში დაიჭიქა ტყვია გაუგლიჭა მკერდი ღრუბელია ცაზე უდიდესი სიმდის ახსენდება გოგოსი ასამნის დღე მოსნებების მზე

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: უსმინე ქართულს, რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

გამარჯვენებული. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ს წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე. ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: სადაც, ბოშორდი, დაიშენე სადაც.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ვიცდი
1: ვნანობ რომ ჩემგან ერთხელ გაგიშვი
0: ნუ დამიცდი
1: სიყვარულს მაინც ხომ ვერ დამიშლი
0: და რა თქინდა
1: ნუ მეტყვილოდნი ამდე

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუქებდები რომ ცაში შევძლო აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენდერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდო და წვენებში.
16: ხოლმე ხოლმე მეორე კუთხურია, დგამოს შეხოთრეს ჩაწოდება, საჭიროებს კარგი დატრიალება. დაიწყება!
2: სარგია, შენგელია, ჩაწოდება!
6: მოლოდინმა მტრების ცვალებს იმედები დაუნია. ჩვენი დროშა დაფრიალებს. ჩვენი დღესა

კლდეთა ზვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა ვინას ქვანომ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაირაზა ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ დოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტან ყველას ბრძანუც

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარს, მათ გდოვლათ შეარღელება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ძალუც.

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველა ძალით მისი ცლევა.
1: ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს ამ დროს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 15 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის

0: თვალებებს. სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი

0: განსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тако, уцеп მითხარეკ. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
5: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასხევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
6: ბავშვობიდან ახალზივა.
7: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
11: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
14: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჩი წემლი.
16: ჩემან ბასენ და რაბაშასაში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო?
19: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამო 6-ზე.
9: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
4: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: ნომანი ჩვენებურზე
12: ამინდა დაწვენებში
15: აბადელი დელა ვარენორა
2: ის რაც ჩვენია ის რაც გვიამაყობა რაც უძლებს დროს.

0: რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: streams და შენზე ფიქრიაცაზე და ისევ ზევდა მეცხოვ ახმაზე რავალაზა სვიმს რავალაზა სვიმს სვიმს და ნუცუ

0: სადღაც მეკარგო შენი ხალები და ვინდებისეს
1: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: თვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის ავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ადრია დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს,
0: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლით.
13: ჩემან ბესენ დერობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
0: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სააგეც აქ. ბოშორდი. დაიშ
0: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-70-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მდგარე მე შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით და მაშინ მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემ სიცოცხლეს ისე უხდები უთხია სარკას ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველები

0: ეთერშია კინომანი.
1: საღამოშვილობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ნიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ, მოგესალმებით ყველას და გისურვებთ წარმატებულ საღამოს პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, უსაცობოს და საცობი ნელ-ნელა შეთხელდა, იმიტომ რომ დაცხა დედაქალაქში და გავბივართ ქალაქ გარეთ, ვისაც როგორ შეგვიძლია და როცა შეგვიძლია. მინდა ასევე გითხრათ, რომ გავხსენით ოდნავი დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ჩვენი ურთიერთობა და წინგვლის საათნახევარი კინომანი გადაცემა, რომელიც ძალიან გიყვართ, ვიცი, ელოდით მას და აი ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ. დიახ, სწორედ პირდაპირ ეთერში მოხდება გათამაშება. მთელი საათნახევრის განმავლობაში მოვისმენთ უამრავ ნაწყვეტს, ფილმები და იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ დღესაც გავათამაშოთ ეს პრიზები. და ვინც ყველაზე მეტ ქულას აიღებს, ანუ ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ის შეიძლება გამარჯვებულად და მას გადაეცემა ყველა პრიზი. ყველა, რასაც დღეს გავათამაშებთ და დავაწესებთ. დაგვიწესეს პრიზები ჩვენმა მეგობარმა კომპანიებმა, თუმცა მანამდე წესებზე ვისაუბროთ. ამ სეზონზე გამარჯვებულები ვერ მონაწილეობთ სეზონის დასრულებამდე და სეზონი დასრულდება თვის ბოლოს, ანუ ივლისის ბოლოს დავასრულებთ ამ სეზონს. მანამდე უნდა შევიკავოთ თავი. 22 აპრილიდან ვინც მოიგეთ, მათ ეხება ეს განცხადება. შემდეგ საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება და თამაშობ ჩაჭრამდე, ანუ შეცდომამდე. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური კინომუსიკა, დანარჩენები რა თქმა უნდა დიალოგები და გამეორების საშუალება გვაქვს 3 ჯერ. მარტივი წესებია, მე მგონი გასაგები ყველასთვის და ყველამ კარგად იცის ეს წესები, თუმცა შემოსწრებულებს გეტყვით, რომ ძალიან კაცრები არ ვიქნებით. სეზონი სრულდება, პრიზები უნდა გავცეთ, გავათამაშოთ, ამიტომ ჩვენი სურვილი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ნებაა, რომ თქვენ გამარჯვებულები გაგიშვათ ამ ზაფხულის განმავლობაში. რას ვათამაშოთ? ღვინოს. ღვინო უხდება ქართულ კინოს. კინო ღვინო, ნახეთ როგორ ირითმება. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში 2024 წლის მოსავლის ღვინო გახლავთ ორივე. აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი არის კომპანია, რომელიც 91 წლიდან არის ბაზარზე. დიახ, უკვე დიდი სტაჟი აქვს. და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭელს, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და კიდევ სხვადასხვა პროდუქტს. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი ვებგვერდის მეშვეობით. mildiani.gr. ვათამაშებთ რა თქმა უნდა ბატუ ცენტრის ბილეთებს ბავშვებისთვის ბატუტებზე. გართობა ბატუტებით გართობა გნებავთ, ნებისმიერ ასაკის ბავშვისთვის გამოდგება, ვინაიდან ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრია. 2 ბილეთი თამაშდება, 2 ლოკაცია აქვს ბატუ ცენტრს. გლდანში გაიხსნა პირველი ფილიალი, მე-5-6 მიკროებს შორის, ეს არის კარფურთან, ზუსტად იქ, სადაც კარფური. ხოლო მეორე ფილიალი გაიხსნა რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ამ ფილიალებში ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრები. რა თქმა უნდა, ბევრი კარგი გასართობი სივრცე, ასე რომ შეგიძლიათ ესტუმროთ ისედაც მოგების გარეშეც, თუმცა თუ მოიგებთ, უფასოდ 2 ბილეთი გეკუთვნით, თითო საათიანი გართობა ბატუტზე. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees, რომელიც ჰოლივუდის სურნელად არის აღიარებული, ვინაიდან უამრავ ჰოლივუდურ ფილმში იყო გადაღებული. ჩვენ ვათამაშებ პატარა ნაძვის ხეებს, რომელიც დაამშვენებს თქვენს ავტომობილს არამხოლოდ სურნელით, არამედ ვიზუალურადაც საინტერესო ვიზუალი აქვს და მე გეტყვით, სად შეიძლება თუ სურვილი გაქვთ, რა თქმა უნდა. ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე ხორცელდება, ხოლო ფიზიკურად სხვადასხვა ქსელებში, მათ შორის გორგია, დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკობუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ვებგვერდი little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ეს არის დღეისთვის, რაც შეეხება პრიზებს. ახლა სარეკლამო ჭრა მოგვიახლოვდა, მოусმინოთ რეკლამას და დავიწყოთ თამაში. სტუდიის ნომერი არ გამომჩეს. 501-111-881.
0: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: ეთერშია კინომანი.
1: წესები ვიცით, პრიზებიც ვიცით და თამაშიც ვიცით, რა თქმა უნდა. პირველი ზარი სტუდიაში, გამარჯობა. გაითიშა? აბა კიდევ ერთხელ უპასუხოთ. არა, ისევ გაითიშა. 5111111 ვერ დაგველოდა მსვენელი სამწუხაროდ. მოდი შემდეგ მსვენელს უპასუხოთ. თუ ვერა. კი ბატონო, უპასუხეთ. გამარჯობა.
5: საღამოში დღეს.
1: როგორ ზანდებით?
5: კარგად, თქვენ?
1: კარგად, კარგად. გუშინ თუ უყურეთ ფეხბურთს?
5: უყურე, რა თქმა უნდა, აბა რა.
1: სასწაული იყო, რა?
5: ბეძე გადარჩა, ბეძე.
1: ბეძე ხო? სხვათა შორის ბეწუზე გადარჩა, როგორც იტყვიან და არ ვიცი, არ ვიცი. საინტერესო იყო ძალიან. თქვენ გულშემა ვის გულშემატკივრობთ ამ ჩემპიონატზე?
5: საფრანგეთს გულშემატკივრობ პირდაპირ გეტყვი ხვიჩას გულის.
1: ხვიჩას გულისთვის. ჩემი არ იყოს, მე ხვიჩას გულისთვის ფეხბურთის ყურება დავიწყე საერთოდ ზოგადად.
5: ნუ მე და ვიყავდი ფეხბურთის, მაგრამ უფრო მეტი განათლება მივიღე ფეხბურთში ხვიჩაში.
1: სხვათა შორის იცი რა შეიძლება სახელი შემახსენე თქვენი?
5: დავით.
1: დავით, ჩემს თავს შევამჩნია ესეთი რაღაც, რომ აი პორტუგალია რომ თამაშობდა, ეს გვარებს რო იძახიან კომენტარში.

0: კატორები ხო იცით და ისეთი შობლიური გვარები იყო რამდენიმე გვარი რომელიც ხუჩასთან თამაშობს და მივხვდი რომ შინაგანად აი ამ გვარების გამო დაიწყე უცებ პორტუგალიის გულშემატკივრობა ამ თამაშის დროს და ხო მაინც და მაინც წააგეს რა ვქნათ რა სიზა
1: არის ეგ მომენტები კი ხუჩასთან
0: კი კარგი მოდი დაიწყო თამაში წარმატებას გისურვებთ
1: მადლობა
0: და დაიწყოთ რამე მარტივით ხო
1: კარგი.
0: აი, ნახე დღეს თუ არ მოიგებენ ჩვენები.
2: გამე. აი, ორა თამაში იქნება ეს, ჰა?
3: ჩვენ ახალგაზრდა გიგა. ოდა დადი თქვენ ადგილას ხარ. შენ არის ეს კიბებზე ჩამოჯდომა რომ არ შეიძლება.
2: ნახე, დღეს თუ არ მოიგებენ ჩვენები.
0: ა?
1: ურთი და მოედა.
0: კი ბატონო. ურთი და მოედანი. ხშირად ფეოლაში ეშლებათ, მაგრამ ასეა.
1: კარგად
0: უნდა დაკვირდება. ბატონო. მეორე.
2: დიდი პარდონი ბატონო.
4: სახში გაჩვენებ მე შენ.
2: დიდი პარდონი
4: ბატონო. სახში გაჩვენებ მე შენ.
0: სახში გაჩვენებ მე შენ კარდონს.
1: ნიდიო ხერია, ჯიგლია, ნიდიო.
0: ოჰო, ოჰო, ოჰო.
1: ჩარიდა.
0: კი ბატონო. დავით ორი ქულა. ა მესამე
5: მანანა შვიდა ტიტინა კოტი ახლა შინი ის ახლო ის ახლო რომ მისულ თქვასაც კი გაიგონებდა მათ შორის ეს კედელი რომ არ ყოფილიყო
0: მანანას უყურე შენ
1: ო მანანა და
0: კოტე. აბა. კიდევ ერთხელ?
5: მანანა შვიდა ტიტინა. კოტე ახლა შინი. ის ახლო იყო. ის ახლო, რომ მისულ თქვასაც კი გაიგონებდა მათ შორის ეს კედელი რომ არ ყოფილიყო.
0: აა ძმაო რომანტიკა.
1: აბა. ჩვენი ესო?
0: ოჩახ და თუ ოჩახ ოჩახ შენიერი სამი ქულა აი ვიღაცამ აღნიშნა კიდეც კარგი აბა შემდეგი მუსიკა
6: ეგონმა უთხრა უდელს რა საკეთებ ჩემ ძმესო

0: რაო ბატონ დავით?
1: საერთოდ არ მესმის თუ რაღაცა ისეთი კარვეზებია.
0: ესე იგი, მოდი, ჩანაწერი არის რა თქმა უნდა პირდაპირ ფილმიდან, ამიტომ ხარისხი არ იქნება მაღალი, მაგრამ მე ტექსტი შემიძლია გითხრათ. ესე იგი, დავიწყოთ თავიდან. დიაკვანმა უთხრა მღვდელსო: რას აკეთებ ჩემზე მეცო?
2: კადრაში მუშაო მე
1: აშეზანი.
0: კი ბატონო. მერე მეორე куплетში არის: ხოჯა მუთხრა მოამბესო.
2: ხოჯა მუთხრა მოამბესო,
0: რა დარშობი სიკეთესო. მეორე куплетში ასეა: თავიდან დიაკვანმა უთხრა მღვდელსო, მეორე куплетში ხოჯა მუთხრა მოამბესო.
1: ხოჯა.
0: და მაგრად არის ხმებში გაშლილი, ფაქტია, ნუ მაგრად ღერია. ძალიან
1: მაგარი. ორ ვარიანტი თქვი თუ არი არის, თუ არა და.
0: კი ბატონო, გამოუშვით.
1: ერთი დაიყო. და მეორე შეიძლება. მეორე
0: შეიძლება. დიაკო

0: ან მაუთხრა მღდელსო, რასაკეთებ ჩემზე მეცო, შენ რომ ტრაპეში მუშაობ, მე აქედან გიწყობ ხელსო.
1: ტრაპეში მუშაობო?
0: ხო. მერე მეორე куплетია, ხოჯა მოთხრა მოამბესო, რათარშობი სიკეთესო.
1: აა, დარიყო არ არის
0: დარიყო. ერთხელაც გავუშვათ?
2: რა უდელს რა საკეთებ ჩემზე მეცო.

0: არ არის არც ერთი დავით, მაგრამ კარგი თამაში იყო ნამდვილად. გენაცვალეთ. აი, აი, აი, მახსოვს, 4 ქულა, 4 იყო და ჩაკჭერით წინაზე 4 ქულაზე. ახლა 3 არა უშავს. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა თამაშისთვის. კარგად ითამაშა დავითმა ისე ღირსეულად. შემოვიდა, კარგი ფილმები გამოიცნო და გავიდა. მაგრამ არ მეგონა თუ ეს მუსიკალური ნაწყვეტი მას ჩაჭრიდა სიმართლე რომ ვთქვათ. ვინაიდან საკმაოდ სახასიათოა თავად ეს ნაწყვეტი. ვაგრძელებ თამაშს, ნომერი დიახ, სტუდიის ნომერი 501-111-881 FM 881.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ოჰო, რამხელა ტერიტორიას ფარავს ახლა ჩვენი სიხშირე და სად არის მის ჩემი ხმა. რაც ძალიან ესეთი დიდი ენერგია ჩემთვის პირადად, როგორც წამყვანისთვის და ჩვენი გუნდისთვის სრულად. ვინაიდან გვისმენენ რუსთავში, გარდაბანში, შენხარ ჩემი ბატონი, მცხეთა, მცხეთის რაიონი სრულად, ნუ თბილისი, ჩვენი დედაქალაქი, ეს ულამაზესი ქალაქი და ეს უძვირფასესი ხალხით დასახლებული ქალაქი ხო საერთოდ ყველა კუთხე კონჭულში ვისმინებით. ამიტომ ყველას დიდი მოკითხვა, ვინც გვისმენს, ვინც პირველად გვისმენს, მათ ვეტყვი რომ ეს არის რადიო ჩვენებური 88.1 FM და ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს, ნუ არის გამონაკლისები, მაგრამ ძირითადად გამონაკლისების გარეშეც ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ამ გადაცემაში ყოველ შემთხვევაში. ეს არის კინომანი, გადაცემა, რომელშიც ქართული ფილმების ნაწყვეტებს უშვებთ და თქვენ ესე აუდიო ნაწყვეტებით უნდა გამოიცნოთ ფილმი. რომელი ფილმია? ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნობს, გადაეცემა პრიზები. პრიზები

ეს არის ადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მილდიანის საფირმო შეფუთვაში და აქვე გეტყვით რომ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში, დიახ, კახეთში. აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაციაც, ხოლო ვებგვერდზე ნახავთ დანარჩენ ინფორმაციას, მე ვებგვერდი მილდიანი ჯი. ბატუ ცენტრის ბილეთები, ორი ბილეთი ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად, აი გაჯეტებს რომ მოწყვიტოთ ცოტა ხნით და ფიზიკური აქტივობა დაუგეგმოთ, ცუდი არ იქნება ნამდვილად. ჩვენთან ბილეთები თამაშდება სწორედ ბატუტებზე, თუმცა აქ არის უამრავი სხვადასხვა სივრცე და ამავდროულად დაბადების

0: საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი. თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები Little Trees, რომელიც 1952 წლიდან გამოჩნდა ამერიკულ ბაზარზე და ჩვენთან სულ ახლა ხან შემოვიდა, არც ისე დიდი ხანია, ალბათ 1-2 წელია. ფიზიკურად შეიძლება მათ პროდუქციას, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ნაძვისხეები, არამედ სხვადასხვა სპრეი და ასე შემდეგ. გორგია დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ლუკოილი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსავი მოლი, ხოლო ონლაინ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე შეიძლება. მეტი ინფორმაცია little3.g. little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მსმენელი გვერდის უკვე გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბიდი.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დავითი.
0: კიდევ დავითი, როგორ ახარ დავით?
1: კარგად, შე როგორ ახარ?
0: კარგად, მადლობა. აბა რა სიტყვით გუშინდელ თამაშზე, თუ არ გიყურებიათ?
1: კი, უყურე, ძალიან მაგარი თამაში იყო.
0: ხო, და გული დაგწყლებოდა არგენტინას რომ წაეგო, არა?
1: კი, მუდმივად.
0: ხო. კარგი, მოკლედ პირველი ნაწყვეტი, ახლა დავით სამი ქულა აქვს, ეს ბევრი არ არის, იცით, სამი ქულა ძალიან ესეთი ზღვარია და თქვენ შეგიძლიათ აბსოლუტურად ლიდერი გახდეთ ამ წუთიდან. დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტი დავით.
2: შენი კიდევ ერთი ახალი პორტრეტი დავხატე. ზოლიანი გავით. ცუდი არ უნდა იყოს. პორტრეტის კვალობაზე რა თქმა უნდა თორემ შენთან შედარებით საშინელება ალბათ.
0: შენთან შედარებით საშინელებაო, რაც დავხატეო. კარგი ნაწყვეტი შექვა დავით, კარგი.
1: აბა თუ შეიძლება ისევ რო იმას
0: აკეთებ. აბა, ყურადღება. მე გირჩევ ხმას დააკვირდეთ და მსახიობი გამოიცნო და მე ადვილია.
2: შენი კიდევ ერთი ახალი პორტრეტი დავხატე. ზოლიანი გავით. ცუდი არ უნდა იყოს. პორტრეტის კვალობაზე რა თქმა უნდა თორემ შენთან შედარებით საშინელება ალბათ.
1: მსახიობი მეცნო ეს ოთარ მეგვინე თუ.
0: უნდა გეცნო საუცილებლად, იმიტომ რომ კინო გიყვარს, ვიცი.
1: კი, კი. მსახიობიც.
0: აჰა, ოთარ მეგვინე თუ ხუცესიო.
1: პორტრეტი
0: რა მასაც ხატავ არის. აა, ლოგიკურია კი?
2: შენი კიდევ ერთი ახალი პორტრეტი დავხატე. ზოლიანი გავით.
0: ზოლიანი კაბით.
2: ცუდი არ უნდა იყოს. პორტრეტის კვალობაზე რა თქმა უნდა თორემ შენთან შედარებით საშინელებაა.
0: პორტრეტის კვალობაზე ცუდი არ უნდა იყოს თორემ შენთან შედარებით საშინელებაა, როგორი თამდაბალი ნათქვა მე და თან ზოლიანი კაბით ძმაკაცის პორტრეტს არ დახატავდა, ხო? ქალის პორტრეტზეა საუბარი. არ
1: გიჭი,
0: ძიგი, ერთი. მე გამოუშვი.
1: სიამაკ ალბათ დაძავაკავშირე ალბათ ეს უნდა იყოს მზე შემოდგომა.
0: რა თქმა უნდა უთარ მეგვინე თუ ხუცესი და მზე შემოდგომისა შვენიერი ფილმი რომანტიკული და საკმაოდ ესეთი სოლიდური და მუსიკალური გაფორმება ამ ფილმის არის რაღაც სასწაული და თუ არ ვცდები აზარაშვილის გაფორმებით არის ძირითადად ხო მზე შემოდგომისა ჰიტად იქცა შემდეგ ეს მელოდია. ჩვენ კი ვაგზელებთ პირველი ქულა ბატონ დავითს, მეორე ყურადღება
3: აკოცა აკოცა აკოცა ინახამ
4: იდაგალაკოცა
3: ვერგე
5: მაგას კი გამოვქეკავდი მაგრამ
3: ხის ახელი სახტენას მოვერი იქნება უყვარს ბავშვი
5: ფერმანეთი
3: რა ღმერთ მადაი
1: თავიდან როგორ ეთხეთ ანუ
0: აკოცა აკოცაო კინაღამ აკოცაო კინაღამ აკოცაო
1: კინა გავი მეურეთ ეს სუჩი ეხელი
0: ბატონო ყურადღება
3: აკოცა აკოცა აკოცა კინაღამ იდაგალაკოცა ვერგე
5: მაგას კი გამოვქეკავდი მაგრამ
3: ხის ახელი სახტენას მოვერი იქნება უყვარს ბავშვი ფერმანეთი რა ღმერთ მადაი
0: მაგას კი გამოქეკავდიო, მაგრამ ბავშვის სახელის წახდენას მოვერიდეო, იქნება უყვართ ბავშვებს ერთმანეთიო.
1: აა, ეს ის ფილმი არის, რა ქვია, მხიარული რომანი.
0: რა თქმა უნდა, ორი ქულა. ჯერჯერობით ადვილებია დათო გიმართლებთ.
1: ნახოთ.
0: აბა მესამე.
6: აი, ყოვადო, რა გაკვირეთ?
7: ეხლა წავიდე თორე დედას უტირებ მაგას.
6: ბადო!
7: აი ვარ.
8: ოღონდ მომგეს
7: დასულ. დაბანებს თავი. დაბანებს თავი.
0: რა, ვანო.
1: დოდუაბაში ძე თუ გაბრაზდა ფიროსმანში?
0: ფიროსმანი სამი ყოჩა. ეს ფილმი გწოდნიაზმო ყოჩა.

0: 33 შვენიერია. მოდი თანაბრად დარახან დავითი იყო, დავითს ისევ ეს მელოდია ცემს სიმღერა ჩაურთოთ.
1: Yakolma utkıra udel sonra sakat hep çıldı metso.

0: ძალიან კარგი ფილმიდან არის სხვათა შორის. საკმაოდ ცნობილი ფილმიდან ეს სიმღერა.
1: მოდი ერთი ვერსია მაქვს.
0: დიახ, უსმენდი თქვენ დავითის თამაშს?
1: იგი როგორ არ უსმენდა?
0: მან რომ ვერსიები ბრძანა გესმოდათ?
1: კი, როგორ არა?
0: და რო იცით ესე იგი, რომელი ვერსიები არ არის სწორი?
1: არ არის. კი, ბატონო. რომელი არ არის? მე რავი, ორ ვერსია ფიქვი, თუ მაინც ერთი წვარი.
0: ქვით ორი ბრძანე თქვენი რა მიდის? მე გეტყვით ერთ-ერთი თუ არის ამ ორიდან.
1: და მეરે უკვე დავწუნდები, ანუ ან გონია რომ არის ჩარიდა, ან მემლუდი. აქედან მიდან ერთ-ერთი.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია, კი? სწორად გონი.
1: არის რამა, ჩარი რამა.
0: არა, დავით. მევლუდია. დათო საჭაი ჭერი დავით, გადაცვალ. 3-3 მეგობრებო, დათოს მადლობა. კიდევ ერთ დავითს და ესე იგი ორი დავითი ჩავჭერით, ორივე ქართველი, ორივე ფეხბურთის გულშემატკივარი და ორივე სამქულაზე. ერთი სიმღერით მევლუდის აი ამ შვენიერი ნამუშევრით, მევლუჩი ჩასმული ამ მუსიკალური ნამუშევრით. ჩვენ კი რეკლამა მოგვიახლოვდა, მოდი რეკლამაზე გავიდეთ. იცით რომ მოკლე სარეკლამო ბლოკებია ჩვენთან. ამით გამოვირჩევით სხვა რადიო სადგურებისგან და დაგიბრუნდებით, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში დიდი სიამოვნებით.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecovud.gr.
6: ეთერშია კინომანი.
0: აგზერებ კინომანს, მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501 111 881 ზარი

0: სტუდიაში გამარჯობა, მოგესალმებით. ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი ვარ.
0: როგორ ახართ გიორგი?
1: მე როგორ ხართ?
0: კარგად, მადლობა. გიო, ვის გულ შემატკივრობთ სოფლიო ჩემპიონატზე?
1: ინგლის გულ შემატკივრობთ.
0: ოო, ინგლისი არ ხუმრობს კი. როდის აქვს თამაში?
1: ნელ-ნელა დაიწყეს. ეხა ნორვეგიასთან არის გონი 10-ში.
0: ნორვეგიასთან არის 10-ში და მოუგებენ, ვიცი, იმიტომ რომ კლასით ბევრად მაღლა დგას ინგლისი. ხო? ხო ესე.
1: კი, მაგრამ ცოტა
0: ნორვეგიამაც ხო, რა.
1: სული თამაში იქნება.
0: სული თამაში იქნება. მეც გავერკვი ამასობაში ამ ფეხბურთში.
1: 11-ია.
0: კი ბატონო, და ესე იგი ჩვენ რა გვაკლია რომ ამ სოფლიო ჩემპიონატზე მივიღოთ მონაწილეობა, თუ გიფიქრიათ ამაზე?
1: ჩვენ რა?
0: არადა მსოფლიო დონის მოთამაშეები უკვე ყავს. რაბრძანეთ გიო? გიორგი, თქვენი ხმა წყდება, გვირაბში ხომ არ ხართ? გიორგი, ხმა გაწყდა თქვენი?
1: მე ესე ფიქრობ.
0: რას ფიქრობთ? კიდევ ერთხელ გაგვიმეორეთ, გაწყდა თქვენი ხმა?
1: მწვნელია საჭირო.
0: აა, ახალი მწვნელია საჭირო?
1: ალო.
0: დია, გესმით გიორგი ჩვენი? გიორგი 1212. არა. გიორგი მოძრაობს ეთყობა და გვიღალატა კავშირგაბმულობა, მაგრამ არა უშავს, გადმოგვირეკავს და აი დაგვიბრუნდა. დაგვიბრუნდა გიორგი. გიორგი აქ ხართ, გესმით?
1: კი, კი, გაიჩიშა და.
0: ხო, ეთყობა გვირაბში შეხვედით, ხო?
1: გვირაბში არა, მაგრამ ტრასაზე მივდივარ.
0: ხო და აი, ესე იგი, მწვრთნელი გავიგე რომ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ კიდევ რაღაცა ბრძანეთ, რაც გაწყდა ხმა და ვერ გავიგეთ.
1: ხო, ამოწურა თავისთავად ჩემი აზრით,
0: რა. ანუ მწვრთნელში არის პრობლემა, ესე იგი, თქვენი.
1: ხო, ხო, ასე თუ ისე, ესე ფიქრობ რა.
0: კარგი.
1: კი ბატონო.
0: ნახოთ, კაპიტანი შეიცვალა და აწი ნახოთ რა იქნება.
1: ნახოთ, ნახოთ.
0: თამაში დაიწყოთ პირდაპირ პირველი ნაწყვეტი გიორგისთვის.
2: აუ შენ რა მაგრად აკხავს მანქანა, რო გაიზდები ნამდვილს გიყიდე.
3: რა მანქანას მე?
2: რომელიმე?
3: ზაპოროჟეც.
2: რატო ზაპოროჟეც?
3: იმიტომ რომ ზაპოროჟეცი ინვალიდის.
1: ორმაგი სახე.
0: ორმაგი სახე გიორგის პირველი ქულა. ძალიან, ძალიან. გიორგი, თუ მოგიგიათ ჩვენთან ოდესმე რამე?
1: არა, ხუთამდე ავედი მაქსიმუმ.
0: ო? ო, ოჩო?
1: ხუთამდე და ექვსმა მომიგო.
0: ნახოთ აბა დღეს რას იზამთ?
4: როგორ გეკადრებათ ბატონო? ჩვენი პროდუქცია მთელ კავშირშია ცნობილი. საზღვარ გადეთ? დიახ.
0: ჩვენი პროდუქცია მთელ კავშირშია ცნობილი. საზღვარ გარეთაც დიახ.
1: აი რუსი მანი გალაძე, რა გონი, რა ვიცი, ფთოჟინები იცინია ჩემი ასე.
0: ორი, კარგია. შვენიერი. კარგი. მესამე, აი ფრაზა, რომელიც ძალიან ესეთია, სახასიათო ყურადღება.
5: შვენიერებია, პირდაპირ შვენი ხოი. ხოი ლავო კონლაინ, ზანამაზე ვიარი.
1: ეს ის არის
0: კაცო, რა ქვია. უდიბლომოსაც ეცო. 3. გიორგი, აი ხლა ისეთი ზღარია, 3 ქულა ყოველას ორ დავითს ქონდა თქვენამდე, თქვენ 3 ქულა გაქვთ. აი ხლა მუსიკა უნდა გამოიცნოთ და დაწინაურდებით 4 ქულით.
1: ნახოთ აბა.
0: ნახოთ, ნახოთ. ხო. რა გაუშვათ ახლა ისეთ? არც კი ვიცი. მოდი იყოს ეს. შევამოწმოთ. რამდენად კარგად ფლობს გიორგი მეგრულს.

0: ესე იგი, პატარა ბავშვი და მამაკაცი მღერიან დუეტში.
1: ხო, მეგრული არის, ხო,
0: ეს? მეგრული არის, დიახ, დიახ.
1: ხო, ეს საავადმყოფოა გუჩი ბეტინელი კონდი.
0: კი ბატონო, ბრავო, არის. სხვათა შორის ვინც ვისაც ესმის მეგრული იქ თოლს ახსენებენ ძალიან ბევრჯერ ამ სიმღერაში და პირდაპირ საუბრობს იმაზე თუ რომელი ფილმიდან არის. ოთხი ქულა გიორგი დაწინაურდა. აბა გიორგი, წარმატებები ვაგრძელებთ. ყურადღება და მობილიზება გვჭირდება ახლა თქვენი.
2: მე აქ მაცხოვრებელი არა ვარ. მე აქ სოფლის სამშენებელი არა ვარ. მე აქ დაბლოში ვერ მოვხვდები. დაიწვას, დაინგრეს. მე აქ ვერ ვიცხოვრებ. მე სოფელს ვერა ვაშენებ. ვერა, ვერა დაიწვას, დაინგრეს.
0: კიდევ ერთხელ, მე აქ სოფელს ვერა ვაშენებო. მე აქ დამჩერებელი არ ვარო.
2: მე აქ მაცხოვრებელი არა ვარ. მე აქ სოფლის სამშენებელი არა ვარ. მე აქ დაბლოში ვერ მოვხვდები. დაიწვას, დაინგრეს. მე აქ ვერ ვიცხოვრებ. მე სოფელს ვერა ვაშენებ. ვერა, ვერა დაიწვას, დაინგრეს.
0: დაიწვას, დაინგრეს, მე აქ სოფელს ვერა ვაშენებო. მე აქ მაცხოვრებელი არა ვარ. მე აქ დამრჩენი არა ვარო.
1: აჰა, ეს გონი ლეილა უშიჩე.
0: კიდევ ერთხელ?
2: მე აქ მაცხოვრებელი არა ვარ. მე აქ სოფლის სამშენებელი არა ვარ. მე აქ უდაბნოში ვერ მოვკვდები.
0: აი, მე უდაბნოში ვერ მოვკვდებიო.
2: დაინგრეს. მე აქ ვერ ვიცხოვრებ. მე სოფელს ვერა ვაშენებ. ვერა, ვერა დაიწვას, დაინგრეს.
0: ესე კატეგორიულად არ უნდა ამ ადგილზე გაჩერება ამ ქალბატონს და თან უკვე ნერვოზია ქაშკარად აკიდებული. დაიწვას, დაინგრეს. მე აქ გამჩერებელი არა ვარ, მე აქ სოფელს ვერა ვაშენებ. არადა ფილმი ძალიან ხშირად ჟღერს ეს ნაწყვეტები ამ ფილმიდან ჩვენს ეთერში და ხშირ შემთხვევაში აი 80%-ში მსმენელები მას გამოიცნობენ. ვერ ვიტყვი რომ ათეულში შედის ახლა ეს ფილმი პოპულარობით, მაგრამ 20-ში შედის.
1: ბატონო.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ?
1: ერთი გაუშვათ, აბა გაუშვათ.
2: მე აქ მაცხოვრებელი არა ვარ. მე აქ სოფლის სამშენებელი არა ვარ. მე აქ უდაბნოში ვერ მოვხვდები. დაიწვას, დაინგრეს. მე აქ ვერ ვიცხოვრებ. მე სოფელს ვერა ვაშენებ. ვერა, ვერა დაიწვას, დაინგრეს.
0: ოო, გიო. რატომ მეგონა რომ ეს ფილმი იწოდი ზეპირად?
1: ხო და ილა აბაშიძეა უჭი.

0: ჩი
1: უბრალოდ ეხა არასწორიც არ მინდა რომ თქვა რა.
0: მე მგონია რომ თვითონ სცენა როგორც ასეთი ნახეთ ქალი რომელსაც არ უნდა გაჩერება იქ სადაც ის ახლა არის და ასეთი აგრესია აქვს.
1: კონუ ქმართანაც სავარაუდოდ გათხოვდა რა, არ უნდა ისხოვდეს
0: რა. ნუ შესაძლებელია კი ბატონო და აი ასეთი სიტუაცია რომელ ფილმს გაჰყვება მთელი ფილმის განმავლობაში არის ამ თემაზე ესე ვთქვათ მიუბრუნდებიან, მოუბრუნდებიან და აი ეს არის ძირითადი ერთ-ერთი ძირითადი ღერძი ამ ფილმისა რომ ეს ქალბატონი აი ასეთ უკმაყოფილო მდგომარეობაშია. მოდი ერთხელაც 4 ქულის ხათრით.
1: კი ბატონო.
2: მიაქ მაცხოვრებელი არავარ. მიაქ სოფლის სამშენებელი არავარ. მიაქ უდაბნოში ვერ მოვყვე. დაიწვას, დაინგრეს. მიაქ ვერ ვიცხოვრე. მე სოფელს ვერა ვაშენე. ვერა, ვერა დაიწვას, დაინგრეს.
1: არა,
0: ვერა. არადა არადა რომ გავუშვებ ამ ფილმს ამ ნაწყვეტს ხვასთან, მე გიორგი იტყვის რამ დამავიწყა, რამო? ვერა, ვერსიებიც არ არსებობს?
1: შეხვედრა, არაფერი არ მას შეხვედრა დასულთან ეს არ არის ამ ფილმში არა, მეორეა კიდე.
0: აბა, აბა.
1: რაღაც ფიულური კინოა რა, როგორც ვფიქრობ, თაში ხდება ჩემი აზრით.
0: მოდი რამე ვერსია კიდე მითხარი ისეთი რომელიც უფრო გონია რომ შეიძლება იყოს. თუ გახსოვს ამ ფილმის სახელწოდება. ანუ ვერსიის სახელწოდება თუ იცი სრულად მითხარი და გეტყვი არის თუ არა.
1: შეხვედრა წარსულთან?
0: არა, სამწუხაროდ არა. თავადვე ხომ თქვი რომ ხო, არა, თავადვე თქვი რომ არ არის შეხვედრა წარსულთან.
1: აა
0: ასე რომ 4 ქულა გიორგის. მადლობა თამაშისთვის. დაველოდოთ აბა როგორ განვითარდება მოვლენები. მაინც უსმინეთ რადიოს არ გათიშოთ, რა იცით რა ხდება. იქნებ ვერავინ გვაჯობოს. ან იქნებ გვაჯობოს. ნახოთ, წინ დრო არის, ასე რომ გელით. 501 111 881.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, მეგობრებო, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ალდასური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. რა თქმა უნდა, ეს საფირმო შეფუთვაში. აქვე გეტყვით, რომ Wine Export 2026 გამართა ივნისის დასაწყისში. მოგეხსენებათ, მილდიანი როგორც სხვა ღვინის კომპანიები იღებდნენ მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში, სადაც ღვინის ნიმუშები ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეაფასეს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა. გამოფენა კონკურსია ერთგვარი და მილდიანი ყოველ წელს აქ ძალიან საინტერესო შედეგებს დებდა და წელსაც ასეთი შედეგი დადო. დავიწყებ მარტივით 4 ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქრო. ოქროს მედალი მიიღეს. საფერავი ქვევრი მილდიანის წარმოება, რა თქმა უნდა, 2021 წელი. ქისი ქვევრი 24 წლის და რქაწითელი ქვევრი ასევე 2024 წლის. ვულოცავთ მილდიანს ამ აღიარებას, ამ წარმატებას და რა თქმა უნდა, მომავალშიც უსურვებთ მოამრავ მედლებს. ვებგვერდი mildiani.g. თამაშდება ბატუ ცენტრის ბილეთები, ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად. ბატუ ცენტრის crazy holy თითო საათიანი გახლავთ თითო ბილეთი. თუ ბავშვი ძალიან პატარა, მშობელიც უნდა შეყვეს, ანუ мама, დედა, ბებია და ერთად უნდა იხტუნაოთ. ასეთია წესები. თუ ძალიან პატარა, რა თქმა უნდა. და თუ მოზრდილია უკვე 18 წლამდე, ასაკის ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია აქ ბატუტებზე გართობა და არა მხოლოდ ბატუტებზე. ლოკაციები გლანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და კარფურთან და რუსთავი საავტო ცენტრი, რუსთავი მოლი, ბატუ ცენტრი crazy holy გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თქვენი ავტომობილისთვის სასიამოვნო ესე ვთქვათ სუვენირები, სურნელოვანი სუვენირები Little Trees-გან. ეს არის პატარა ნაძვისხეები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. იგივე ჰოლივუდის სურნელსაც უწოდებენ მას, ვინაიდან ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაიღეს აი ამ ვიზუალის გამო. სხვადასხვის 4 თუ 5 სხვადასხვა ვიზუალის დიზაინის არის ჩვენთან და სურნელიც თავისთავად სხვადასხვა. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და ასევე რუსთავის მოლში. ონლაინ კი Walt Market-სა და Extra G-ზე შეიძენთ. Little Trees Certainly G. ვებგვერდი გახლავთ

0: Little Tree შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ამ პრიზების მოსაგებად გჭირდებათ ახლა 5 ქულა მინიმუმ, რომ დაწინაურდეთ და გიორგის გაასწროთ. გიორგი 4 ქულა აიღო, გესმოდათ და ჩაიჭრა ისეთ საინტერესო ნაწყვეტზე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გია.
0: გია ბატონო, როგორ ახართ?
1: მადლობა,
0: დავარ როგიკი. კარგად, კარგად ჭირიმე თქვენ. გია кай ხასიათზეა ხოლმე, რო გვირეკავს. წინა გადაცემაში სხვათა შორის გიამ დააგუგუნა 4 ქულა, დიახ.
1: 4 ქულა და აი, იჩქარე,
0: თორემ იჩქარეთ. აი, რომელი ფილმი იყო გია, რამას ჩაგწერა თუ გახსოვთ?
1: აი, ესა მევლუდი.
0: მევლუდზე ჩაიჭრა.
1: და ძმა და
0: აა, კი, გამახსენდა, გამახსენდა. არა და მევლუდი ნანახი გექნებოდათ ახლა, მე მგონი.
1: ხო, უცებაა ეს ცოტა ესე.
0: არა უშვს. ხდება ხოლმე. დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტით. ასეთი ნაწყვეტი გვაქვს.
2: იმაც სიამოვნებაზე ფიქრ. მე ისე ჩამაბერე და ჩამკალიჩებზე არ გიფიქრია.
3: არიცი, შენ ხალო.
2: ვიცი, ვიცი. რა არ ვიცი? მეც ვიყავი ახალგაზრდა.
0: მეც ყავდა მამამ
1: თილდედამ თილი. აა. მეც ყავ. ჩანა ქალაქელის გადაღებული ფილმი მალე გაზაფხული მოვა.
0: ოო, მოჩახ.
1: მოთარავესაძე.
0: კი ბატონო. მაშინ მეორე. მოდი იყოს ეს. ყურადღება.
4: დაიხინველი.
5: ბერი ძველი. სულ ახალი ჩადებულია. კილო 4 თუმანი.
0: გავიმეორებ, იმიტომ რომ თავი მოიჭრა. კიდე ერთხელ.
4: დაიხინველი.
5: ბერი ძველი. სულ ახალი ჩადებულია. კილო 4 თუმანი.
0: რაღი შენი ძველი წნილიო? რა არის ძველი?
1: ძველის ბიჭები.
0: აა, არც დაჭირდა გამეორება, გიას 2 ქულა. ხიმილის ბიჭები. აბა ეს ფილმი თუ იცის ბატონმა? გია.
6: ისე მარტი რომ არ ეწოდინება, სადაგა მომწერს წერილი. ნახევარი ზოგელი ადარჩება და რაღა მაინდა მაინც ჩვენს და გადავზახდე.
7: და ჩუგი. რკა წალაგული.
0: სადაგა მომწერს წერილებსო?
1: აჰა.
0: აბა გამიმეორებ ბატონო გია?
1: ერთხელ გამიმეორებ კიდე.
6: მისცა მარტი რომ არ ეწოდინება, სადაგა მომწერს წერილი. ნახევარი ზოგელი ადარჩება და რაღა მაინდა მაინც ჩვენს და გადავზახდე.
7: და ჩუგი. რკა წალაგული.
0: ოო.
1: წეთილი ადამიანები.
0: ოჩახ. 3 არის.
1: ხო?
0: ხო? თავადვე გაუკვირდა. კი ბატონო. კარგი მუსიკა. მუსიკა კინოფილმიდან.
1: აი ვაი.
0: ხო, რა ვიცი, წინა ჯერზე არ გაგიჭირდათ მუსიკა.
1: იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად დამეხმარეთ.
0: აჰა. დავეხმაროთ კი ბატონო, მაგრამ ხო, ხო, ხო. აი, ფრანგული იყოს, ფრანგული, კარგი ფრანგული სიმღერა.

ესე იგი, გია, წარმოიდგინეთ, ქალბატონი და ან ფორტეპიანო, ან როიალი, ხო? და ფრანგული სიმღერა. მე დარწმუნებული ვარ, ეს ფილმი თქვენ ნანახი გაქვთ. ეხლა კეთილი ადამიანები ისე გამოიცანით, რომ ამ ფილმსაც

0: აერთი მინიშნება თუ იქნება დახმარება ჩემგან, ამ ფილმიდან ნაწყვეტი დღეს უკვე გავიდა და გამოიცნეს კიდეც. აა მეტა რომელია ხო?
1: რა კარგი მინიშნება, მაგრამ სამწუხაროდ გვიან შემოგიერთდი.
0: აი, აი, აი. ვინც გვიან გვისმენს, ის იხდის ორჯერო, ხო? თუ როგორ არის ნატყვავი? არა და რა ახლოს ხართ დაწინაურებასთან? ეს თუ გადალახეთ, მე ადვილია. აბა კიდევ ერთხელ გავუშვებ და თქვენ რაიმე ვერსია გამოუშვით. თან კარგად უკრავს აშკარად.

0: რა ბატონო გია?
1: არაფერი არ გამომიღო.
0: ხო, აბა გამოუშვით მაინც. იქნებ გავარტყათ, ხო?
1: არ მახსენდება ესეთ ფილმი. თბილისი, პარიზი, თბილისი.
0: ხო, არის ეგეთ ფილმი, კი ბატონო, კი.
1: ის არ არის.
0: მაგრამ ის არ არის, კი.
1: ყველა საშინელება ისედო. ეს როგორ გავიდო ახლა?
0: არაფერი, ახლა აწი მაინც გვისმინეთ, უწყვეტად და გაიგებთ. აბა დროებით, კარგად იყავით.
1: მადლობთ, კარგად სწავდებით.
0: სამი ქულა ბატონ გიას დღეისთვის, ნუ აი მუსიკამ ჩაჭრა და რომელმა ფილმმა თავად გაიგებს სულ მალე, იმიტომ რომ ეს ფილმი არაერთხელ ამ მუსიკითაც ხვათაშორის გამოუცნიათ ჩვენს ძვირფასონელებს, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree's Certilige.
6: Этершия киномани.
0: ვაგრძელებთ კინომანს, მეგობრებო, 8 ივლისია კალენდარზე, თვის ბოლომდე გრძელდება ჩვენი სეზონი, რომელიც 22 აპრილს დაიწყეთ. ამ სეზონზე მოგებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას და ვერ მოიგებთ, მაგრამ სეზონის განახლებიდან ერთ თვე შევისვენებთ, ალბათ ასე იქნება სწორი, იმიტომ რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, როგორც იტყვიან, გაჩენილი ღვთისაგან და შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე განახლებული პრიზებითაც ალბათ, ან იგივე პრიზებით, არ ვიცი, ნახოთ, ეს გასარკვევია ჯერ კიდევ, მაგრამ ყველას გაუნოლდება, ესე ვთქვათ, მოგება და ნებისმიერს ექნება საშუალება მიიღოს მონაწილეობა. ახლა კი მორიგი ზარი სტუდიაში ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
7: დაუშვებს
0: ბატონობე. ო, ბატონ ტარიელი, ჩვენი ძველი და გამოცდილი მოთამაშე. როგორ ახართ?
7: კარგიშოს.
0: ო, კარგად უნდა იყოთ, ბატონ ტარიელ. კარგად, ომახიანად, შემართებით, აბა.
7: სადღა შემართება სამანდე აღარ ავდივარ.
0: აჰ, ეს კარგი იყო. თქვენ მეგრელი არ ხართ, როგორც მახსოვს მე.
7: აა, გურული.
0: გურული. ხა, მაგრამ გურულმაც იცის ეგეთ ზახოდები, კი? აა, სად არის კაი ცხოვრება და მარტივი ნაწყვეტები, ხო? რა, სად არის ხელშეწყობა? არანაირი და სახელმწიფო არ გვეხმარება, კაცო, კინოების გამოცემაში. არანაირი ხელშეწყობა. გლეხს ხო უნდა დახმარება აგერ კინოს გამოცემაში და არა, არავინ არ გეხმარება. აა, ბატონო, არავინ, ხო? ბატონო ტარიელ, ეხა თქვენ კაი გამოწრთობილი კინომანი ხართ. მე დარწმუნებული ვარ, აი ამ ნაწყვეტს ადვილად გამოიცნოთ და ეტყვით ბატონ გიორგის, რომელმა ფილმმა ჩაჭრა ის.
8: მე აკმაცხოვრებელი არავარ. მე აქ სოფლის სამშენებელი არა ვარ. მე აქ დაბლოში ვერ მოვხვდები. დაიწვას, დაინგრეს. მე აქ ვერ ვიცხოვრე.
7: მე სოფლის სამშენებელი.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, დიდი მწვანე ველი, რა თქმა უნდა, დიდი მწვანე ველია ეს და პირველი ქულა ბატონ ტარიელს არ შევწდი ამ შემთხვევაში შეფასებაში. აა, ვინ გულ შემატკივრობთ ჩემპიონატზე, თუ გულ შემატკივრობთ ვინმე საერთოდ?
7: არა, ფეხბურთის შემატევარი
0: ნახავს. უსაქმური ხალხი დარბის რაღაცა ბურთს
7: გაზდავენ.
0: აა, ხო. მესმის. კარგი. აბა, მეორე ნაწყვეტი ბატონო ტარიელ თქვენთვის. ვიცი რომ ახლა სამსახურიდან გვირეკავთ.
9: მოდი ამ ტიპის საქმეს დავუმართოთ. ისეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ, თქვენ რომ გაგეხარდებით. თქვენ ოჯახებსაც გაუმართოთ.
10: მადლობთ, მადლობთ. ციფრს ხელზეგაფრ, ისეთ
9: მოდი ამ ტიპის საქმეს გაუმართოთ. ისეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ, თქვენ რომ გაგეხარდებით. თქვენ ოჯახებსაც გაუმართოთ.
10: მადლობთ, მადლობთ. ციფრს ხელზეგაფრ, ისეთ
7: ეს ხალხი ახი რო გაყავს კახეთში.
0: რა მეხსიერება თქვენ წარმოიდგინეთ? საიდან სად დაარტყამს და მერე კიდე საყვედურს ამბობს ხელშეწყობა არ ამაქვს.
9: მოდი ამ ტიპის საქმიანობას გაუმარჯოს. ისეთ ხელშეწყობა გქონდეთ, თქვენ რომ გაგეხარდებით. თქვენ რომ გაგეხარდებით.
10: მადლობთ, მადლობთ. ტიპის ხელშეწყობა.
0: რაო ბატონ ტარიელ?
7: ფილმის სახელწოდება
0: ეს არა. ეგ ახლა უკვე სხვა რამის ბრალია.
7: ხო, ხო. ბრალია
0: კი. ეგ უკვე სხვა რამის ბრალია.
7: ოთა, აესა. მაინც შეიძლება ფაქტს ვერ
0: გქონდეს. ცოტა უცნაური სახელწოდება კი აქვს ისე.
7: გაზაფხული გადისხვარა.
0: არა, სამწუხარო და არა ბატონო ტარიელ.
7: არა.
0: მადლობა ზარისთვის, გენაცვალეთ. ნუ ფილმი აი ხო, კარგად მიყვებოდა, მაგრამ ჩაიჭრა. ესე იგი, ამ ზარიდან ერთი შედეგი რაც დაგვრჩა, ეს არის რომ დიდი მწვანე ველი უნდა ნახოს გიორგი მაუცილებლად. ახლა კი მორიგი ზარი ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა. გამარჯობა.
7: გამარჯობისას, აღამრჩევი რადიო საუწიო ბატონო.
0: ილიას გაუმარჯოს, ილიას, დიდ ქართველს, კაიპურის ჩანელს.
7: როგორ ზანდებით, როგორ?
0: კარგად, კარგად, თქვენ როგორ ხართ, ილია?
7: კარგად უნდა იყოთ, კარგად.
0: რა ხდება თქვენკენ ახალი და კარგი?
7: ძველებურად.
0: ძველებურად. ხო.
7: დავკეთე, დავკეთე ახლა საოპერაციო და.
0: ხო და ამ საფხოსაც ესე იგი უწყვეტად მუშაობთ, ხო?
7: შაბათკვირის გარდა.
0: ო, შაბათკვირას ხო.
7: თქვენი შაბათკვირას სოფლის მეურნეობა.
0: არა, ექიმებს ისეთი შემოსავალი გაქვს, შაბათკვირას რა გამუშავებთ, კაცო? ფეხი ფეხზე გადაიდე და იცხოვრე.
7: არა, იქაც მუშაობთ.
0: აი, იქაც მუშაობ. ისე ფიზიკურად შრომობთ, ვიცი მე. მე თქვენი მოსავლის, ესე ვთქვა, დაგემოვნების საშუალება მქონდა. ილია, მე მთელი 1.5 ვაშლი მაჩუკა თავის ძროზე ვახსოვს და ისეთი ვაშლი იყო. თან

0: ხერო აი ეს ქიმიკატები არ ქონდა ხო თქვენ სვაშს როგორც
1: მოხსნა მიჩურინის
0: ხო და მოდი ვითამაშოთ ილიაც არაერთგზის გამარჯვებულია თუმცა ბოლო პერიოდში რაღაცა მოიკოჭლებს ცოტა ეტყობა
1: მას აი ბატონ მატარიელა მას აიჩიულა რავი სამკულამდე ვეღარავდი ვარო აბარავ
0: აბა ვნახოთ ხო
1: აბა ვნახოთ
0: ხო აი ეს ფილმი ხა ტარიელი რო ჩაიჭრა მე მგონი თქვენ იცით ეს ფილმი
2: ილიამ ციკი თქვენ საქმიანობას გამომარჯვა იქ ერთხელ შეწყობა ქონდა თქვენ რომ გაგეხარდება თქვენ ოჯახებსაც გამომარჯვა
3: მადლობთ
0: მადლობთ თითოცხლე
1: ზეგაფო რაბძანე დარჩებია
0: ქვიშანი დარჩებია ბატონ ტარიელ აბა ეს იყო რაც გინდოდა გეთქვათ შემდეგი
4: აუ, აუ! და რა მაგნე უკვეცხლებში არ ჩაორდები? ბარანდი არ დაწვევი?
5: დავწეთ, ახლა დავწეთ, დავწეთ.
1: დავწეთ, დაიძინონ თორე ნერგები ახ დაშოვნელი.
0: ნერგები, დია, ხორი, კარგია. აბა, შემდეგი.
6: კარგია გუგული, გაზაფხულსის გვახარებს, თელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახეს. კარგია გუგული, გაზაფხულსის გვახარებს, თელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახეს.
1: ვინ არის კაიო ბულბულიო?
0: გუგულიო.
1: აა, გუგული კაიო.
0: ო, გაზაფხულს გვახარებსო.
6: კარგია გუგული, გაზაფხულსის გვახარებს, თელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახეს.
1: აი, მე დედაა. რა დროს
0: გული? და კაიო. რა დროს გაზაფხულიაო? და
1: ამშუა ზაფხულში რა დროს გაზაფხული?
0: აჰა. სამაგერო ტარიელს არ დაწყდება გული იფიქრებს რომ აუ ჩემთანაც გაუშვებდა ამას და ჩავიჭრებოდიო და ახლა ილიას ჯერია აბა კიდევ ერთხელ
6: კარგია გუგული გაზაფხულსის გვახარებს თელ დღე ატკბობს არემარეს გაზახეს
1: გუგული კარგია ავი აი ორი ვერსია მაგრამ
0: ო ეს უკვე კარგია კარგია ორი ვერსია
1: მაგრამ ის ბავში მელას მოუყვანს მაგრამ რავი
6: კარგია გუგული გაზაფხულსის გვახარებს თელ დღე ატკბობს არემარეს გაზახეს
0: თეთრი მელა თოლია გახსოვთ
1: არა არა ეგ არის ან არის დიდე დადაშული შულები ან კიდე აი სუარი რაიცარა ხია იმას დიდი პლანეველი
0: ანუ თქვენი ვერსიებია ეს ორი, ხო? დიდედები და შვილიშვილები და დიდი მწვანეველი. სწორად გავიგე?
1: ხო.
0: არა.
1: არა, ძალიან კარგი.
0: დროებით ილია გემშვიდობებით, კაი კაცი. ჭირიმე შედი. ვაგრძელებ თამაშს, დარეკეთ 501-111-801, დარეკეთ ვისაც არ დაგირეკავთ, ნუ გეშინიათ. ახლა ზაფხულის პერიოდია, ადვილად გამოხვალთ, იმიტომ რომ შეთხელებულია ცოტა, როგორც საცობები შეთხელდა, ისე ჩვენთან ჩვენს ტელეფონზეც საცობი შეთხელებულია, ასე რომ გამოხვალთ აუცილებლად, აბა დავიწყოთ.
7: ეთერშია კინომანი.
0: ა 501-111-881 თუ არ ვწდები ზარია სტუდიაში, როგორც ვანიშნებენ, გამარჯობა.
3: შვიდობა,
0: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით?
3: თესავით კარგად.
0: ძალიან კარგი. ჯამთელობა ხომ არის კარგად ბატონო მერაბ?
3: არ არის ხო ბატონო, თქვენ როგორ ახათ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. ყოჩაღათ უნდა იყოთ, ყოჩაღათ.
3: კი ბატონო, მე თესავით.
0: აბა, წინა გადაცემაში ახლა ერთი კარგი ბიჭი ჩავწერით და მე მგონი ქალბატონიც ჩავწერით.

0: ავჭერით ამ ნაწყვეტით და შემონახული მაქვს ახლა თუ გვისმენს ის კალბატონი და ის ვაშკაცი აგერ ბატონი მერავი გამოიცნობს ახლა ჩვენი მაგისტრი გამოცნობის
1: შიმშვიდობით დაბრუნდით კეთილი მგზავრობა
0: კეთრი караვანი არა ბატონო მერავი გემშვიდობით მომავალ შეხვედრამდე ა ბატონი მერავი ასე უცებ ჯერ არ ჩამიჭრია რა ვიცი ხოდა მე მგონი აჩქარდა წინაზე მახსოვს კალბატონმა ბაშია ჩუკი მითხრა ამ ნაწყვეტზე და ამიტომაც ჩაიჭრა
2: ეთერშია კინომანი
0: გრძელდება მეგობრებო თამაში ესე იგი 501-111-881 ეს არის 8 ივლისი რამდენი რვიანია კარგია და მორიგი ზარი გამარჯობა
3: გამარჯობა ბეგი გამარჯობა
0: ო ბეჟანს გაუმარჯოს ბეჟანს
3: მოგესალმებით გიგიტყვით
0: კარგად, გუშინ სხვა შორის უყურებდი ფეხბურთს და მეთქი ამ კაცს ერთ რამეში მაინც გაუმართლა რა, არგენტინა მოიგო თქო. წუწუნებდი რომ იმან წააგო რა ქვია, ბრაზილიამო მეო აქო ვერ ვიგებ ვერაფერსო და აგერ ბატონო პოზიტივის დავინახოთ, არგენტინა მოიგო.
3: თორე ისო დაუხსა ეს არგენტინას ეგ გახსნა, მარადონა ალბათ ეხა საფლავში ტრიალებს.
0: ხო, ისე ხო. ხო, ხო.
3: ეგ ინტერეს მოგება რომ ის არის სიცხვილია.
0: და ბოლო 10 წუთში, ხო?
3: ხო აბა რა იყო რაი ეს სიცხე არა უბრალოდ რა იყო მესი წოდა გადაბედა რა ფაქტიურად რა არიყო და შემართება არიყო ხა წინა სოფლიო ხო მოიგო არგენტინამ და მოტივაცია ფაქტიურად
0: მოქმედი ჩემპიონი იყო როგორც მე ვხვდები და
3: ხო და შეიძლება მოტივაცია დაგდებული აქ ხა ფაქტიურად
0: სხვათა შორის ერთი რაღაც ტენდენცია იგრძნობა ამას კომენტატორებიც ამბობდნენ ამ ჩემპიონატზე ესე იგი სადაც ეს დიდი მოთამაშეები ანუ ცნობილი მსოფლიო ვარსკვლავები თამაშობენ რომელ ნაკრებშიც რატომღაც ის ნაკრებები ისეთ შედეგებს არ დებენ როგორცაც მათგან ელიან. ანუ შეიძლება ეს არის აი მოდუნება ამ ნაკრების ასეთი წევრების გამო, არ ვიცი მიზეზი რა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეინიშნება იგივე აი რონალდოს გუნდი, ხო, იგივე აგერ გუშინ არგენტინა და მესი და ასე შემდეგ. აი დიახ, ძანეთ ბრძანეთ.
3: აკვარა ფაქტობრივად იმიტომ რომ ეგენი ერთი კაცის გუნდები და ყველა თუ რონალდო ვერ თამაშობს ან მესი ვერ თამაშობს გუნდსაც უკვე მუხტი ეკარგება
0: კი ბატონო
3: და უკვე მოტი ეხლა ჩვენს ფაქტიურად ხუიჩა როცა ვერ თამაშობს ხო რაღაცა თქოს გუნდიც ვეღარ არის მობილიზებული რა
0: კი ბატონო
3: ანუ ეს არის ესე თქვა ასე გამძღოლტინა მძღოლია ეს რა ამ გუნდებს ხო და არ უნდა იყოს ეს კაცი არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული არასოდ ხო შეიძლება ეს როდესაც დაიმპრეს
0: არა აბსოლუტურად გეთანხმები აბსოლუტურად და სხვათა შორის ჩვენ რო გავიდეთ ევროპის ჩემპიონატზე მაშინ ზუსტად

0: თანადო ოპტიმალურ ფორმაში იყო ყველა.
1: აი მე ვატყობ რომ ფეხბურთი გიყვართ ბეჟო და წეღა მკითხე ბატონს და თქვენი აზრით ვარ და ჩვენ ნაკრებს რა აკლია რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ასე ვითამაშოთ და რაღაც ჩვენ ჩავერთოთ ამ პროცესში.
0: ახალი სისხლი რა ჩემი აზრით აი ხა სამიოლმა ხო გარკვეული როლი ითამაშა ხა შევა ისტორიაში ხა მე ბოლომდე არ მაქვს ამ კაცს მეც იმას არ ვიყვარს საში როგორც აიყვანეს ხა მაგრამ ნუ რაღაც გარკვეული ის როლი ითამაშა ხო ევროპის ჩემპიონატზე გასასვლელად მაგრამ მე ახალი სისხლია საჭირო და ახალი ხედვა და მე მწუხრეს მაგალითად ვისურვებდი რომ ახალი მწვრთნელი მოსულიყო
1: და ანუ საჭიროა ეს ახალი მწვრთნელი თქვენი აზრითაც კი
0: ბატონო კი იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ისეთი შემადგენლობა გვაქვს მართლა მსოფლიო ზონის ფეხბურთელები რომ ამითი შესაძლებელია სულთავისუად კიდე ევროპის ჩემპიონატზე გავიდეთ
1: კარგი ერთი კითხვაც აი რახამ საქართველოს ნაკრებზე ვსაუბრობთ ეს ყველაზე მტკივნეული თემაა ჩვენთვის ახლა ფეხბურთის სფეროში და მწვრთნელი ახსენეთ გვაქვს შანსი რომ იყოს ქართველი
0: კი რატო არ ახლა მე მაგალითად ბოლოს აი კარს ხადაძის გაწვრთელი გუნდი ძალიან გულწონდა ხა საწის ეტაპზე ცოტა არის მაგრამ ბოლოს ისე გამართულ სანახაობრივ თამაშს აჩვენებდა და ისეთი მობილიზებული იყო ძალიან მომწონდა რა
1: მე
0: ყავს სპეციალისტები იგი ასისტენტად შეიძლება დიაგი გუჩაძე და ყავს გიაცაცაძე არის ახლა საქართველოს ჩემპიონია თელავის მწვრთნელი და ძალიან გამოცდილი მწვრთნელები ყავს
1: ე ბიჭო დაასაქმეთ ეს კაცი ფეხბურთის ფედერაციაში რა უნდა ჩვენთან რატო გვირეკავს ჩვენ ე უნდა იჯდეს იქ ფედერაცია ბეჟო ყოჭახ ბრავო რა მაგრა ერკვევი ღერთო ჩემო სახელები გვარები ვინ რისი მაგნისია ყველაფერი ზეპირადიც ყოჭახ
0: რამაცვანაძე და ყავს მართლა
1: რა ასეთ კაც ცოლი არ უნდა ყავდეს ეხლა ასეთ კაც აი ესეთი კაც
0: ბავშვობაში ისე კარგად თამაშობდი მე პროზა
1: ფეხბურთს
0: ეგ ახ ერთ-ერთი აი მართლა იჭერი ის ვიყავი დიდ პერსპექტივას მიწინ ასწავლა საფეხბურთს
1: და რა მოგივიდა მე
0: ფოგასოს წლებიც იყო მაი 2000-იანი წლები და არ იყო ესეთი შეცხობა. ეხლა რო ყოფილიყავი ამ პერიოდში.
1: მართლა
0: წინ წავიდოდი.
1: ვის ეფეხბურთებოდა ხო მაშინ?
0: ო რა თქმა უნდა ახსოვს რა პერიოდიც იყო.
1: კი. კი. ძალიან კარგი მიხარია რომ
0: მაგეთი მგონია რა დროა ჩემპიონი. აი ესეთი მონოდინი მას.
1: კი ბატონო, ნახოთ. აა შენ აფასებ ალბათ სიძლიერეთ გუნდების ხო?
0: კი, შემადგენლობის მიხედვით უყველაზე ესეთი გამართულ თამაშ და სტაბილურად მაინც საფრანგეთი მგონია და
1: კარგი ბატონო, ნახოთ რა იქნება. ბეჟოს ვარაუდები, ესე იგი ბეჟო არამხოლოდ კინომანი ყოფილა, ფეხბურთომანიც ყოფილა და ეს გავარკვიეთ დღეს. ბეჟო, მოდი დავსწოთ ახლა, ჩავატაროთ მასტერკლასები. აგერ ბატონი მერაბი ჩავჭერით ახლა და მოდი ეს ფილმი გავუშვათ და გამოიცნოთ ვიცი მე.
2: შვიდობით იარე და შიმ შვიდობით დაბრუნდით. კეთილი მგზავრობა.
3: აბა შენიცი როგორ ჭუით იქნები დედო?
4: პატარა ხომ არა ვარ ბებია?
3: ბებია შემოგიმო შენა შვილო. შენი ჭირი მე შენ.
1: და ეს არის ფილმი?
0: ჩტილიგზაზე.
1: ჩტილიგზაზე, დიახ, პირველი ნაწყვეტი. პირველი ქულა. შენიერი. აბა ღვინო თუ დაიწმინდა ვნახოთ.
5: დაიწმინდა, ღვინო დაიწმინდა, აბა. ქავასავითა. ჯამოს,
6: რეგატ. კი ბატონო. აბა
0: პატრონის დასვას გამოსვას კი არ დაეოდება. ვინო? ყველაფერს თავის წესი. ეს ესეთ უნდა იყოს ყუდროს ავანე.
1: ორი არის ყუდროს ავანე, კი ბატონო. მესამე.
7: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: ბრავო, ბრავო. ბეჟო შოქშია მოასულიერეთ. აბა
7: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: რავ ამხედაგებო. იქნება ამინდი, იქნება პური. იქნება მწვრთნელი, იქნება მსოფლიო ჩემპიონატი.
0: ბრავო. იაბა ერთხელაც კიდე
1: თვით ბეჟოც გამეორებას ითხოვს. ხედავთ რა დრო დადგა მეგობრებო.
7: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: წინაზე ბულბული.
0: აი ესე ისეთ ნაწყვეტებს გამოქეკავ.
1: წინაზე გუგულმა ჩაგჭრა ახლა ამინდმა. აი
0: გუგული რაღაცა ახლა გამახსენდა ეგ.
1: მაცა შენ ამას მიხედე ახლა ამას ჯობია. ნუ გადახტები ჯერ მაგის დროც მოვა.
0: ოპარა ახლა ეს რადომაც ის გონია თქვა ის ამგონია?
1: ეს რა გონია ეს?
7: იქნება ამინდი, იქნება

0: პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: არ იქნება ჭირი და ქოლერა, თუ არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი. დაფიქრდი ბეჟო, დაფიქრდი, დაფიქრდი.
2: იშვიათად ახლა რომ ესე ნაცხვეტი იმას ხნა გამიჩნდა.
1: ო, სულ წუწუნებდი მუსიკა, მუსიკაო და ბატონო, აჰა.
2: ო, ეს მაინც ეთქობა, არ არის ჩემი ფავორიტი ფილმი არ არის.
1: ნუ, დიდი ბოდიშ.
0: იქნება ამდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: ახლა ფეოლას შენთვის ვერ გაუშვებდი ბეჟო და.
2: აუ და იყოს. აი ბოლო ჯერ იყოს მე ხათი წამი დაფიქრდები მე.
1: კი ბატონო, დარტყმა.
0: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: ორ გულიანტაშია მე. აპლოდისმენტები.
2: აი იყოს მასში ერთი თან ერთმანე ორ ვერსიას ვიტყვი რა დიდა თანჯერა მაგრამ
1: გამოუშვი.
2: ან იყოს მაგათ აშკარად ვიშმეთ ერთი წუთი მაინც ნუ ერთი წამი სუბოლოგებდასო.
1: კი ბატონო, კარგი. ყურადღება.
0: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
2: აი იყოს ორი ვარიანტი, მაინც აღარ დავაღარდა.
1: მასე იყო ეგვიპტის ნაკრები გუშინ, შენ როგორც ახლა ხარ. პირველზე არ იყო, მაგრამ მეორე გოლიდან უკვე მასე მდგომარეობაში.
2: ო რა რა.
1: აბა.
2: აი ვითომ ან იყოს მაინცის ფაული.
1: დიახ.
2: ან იყოს ის ხო არის, არ მეორე იყოს ქოლერა, ან იყო ქოლერა. ან იყოს ერთი წამი. ან ერთი წამი. ის ხო არის, ადამიანთა სევდა.
1: არა, სამწუხაროდ არც ერთი ბეჟო. წარმატებები შენ და არგენტინის ნაკრებს და საფრანგეთის ნაკრებსაც, რა თქმა უნდა. ბეჟოს დავემშვიდობეთ, რეკლამა გველოდება დიდი ხანია და გაუშვათ პირდაპირ ეთერში და დაგიბრუნდებით სულ მალე.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecowood.gr.
6: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: კარგი ბატონო, ესე იგი, რა ვითარება ახლა? რამდენი ანგარიში? 4-ით 3-ია ჯერჯერობით, ანუ 3 ქონდა რამდენიმე ადამიანს, ორ დავითსა და გიას, ხოლო 4 ქულა აქვს გიორგის. გიორგი არის ლიდერი. ჯერჯერობით ასეთ შედეგი გვაქვს. ნახოთ როგორ გამიტარდება მოვლენები დაახლოებით კიდევ რამდენი წუთი გვაქვს? 15 წუთი გვაქვს თამაშისთვის და ტელეფონის ნომერი სტუდიის აქტიურია 501-111-881. გვინდა მინიმუმ 5 ქულა, როგორც ყოველთვის, 1 ქულით მეტი ვიდრე ლიდერს აქვს, რომ ვაჯობოთ და დავწინოთ.

0: ნაურდეთ. თუმცა რაც მეტი უკეთესი, პრინციპი ის არის, რომ ვერავინ გაჯობოთ თქვენ გამოცნობაში, რა თქმა უნდა, ამჯერად ვსვენელი ყოსხაზზე, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ხო? უკვე ჩაოლებრივი მოვლენა და გვიხარია ძალიან, რომ მოგწონთ ეს გადაცემა. გამარჯობა.
1: მოგესალმები,
0: ბეგი, ო, დღეს მოკლედ ის არის, რა ქვია, ძველი მსვენელების დიდი ზეიმია ჩვენებურზე. აი, იმდენი ნაცნობი ხმა იყო, რომ ძალიან შინაურულად გრძნობ მეც თავს. ტარიელი, ილია, მერაბი, ბეჟო, აგერ ხათუნა დაგვიბრუნდა. ბულბული, ხათუნა, თქვენ თუ უყურებთ ფეხბურთს, როგორც ქალბატონი?
1: ვაი, არა, ბეგი, არა.
0: ფეხბურთი თუ გიყურებთ თქვენ?
1: ეხლა
0: არ უყურებ ასე. არც ისე გიყურებთ დიდად, ხო?
1: არა ბატონო, არა.
0: კარგი. კარგი, ჩემო ქალბატონო. ხო. მოდი ვითამაშოთ მაშინ. მოდი ამინძე ვილაპარაკოთ მაშინ, ამინძე. როგორი ამინდია თქვენთან? სოლოლაკი არა, ბოდიშ, ნახალოკაში არ ცხოვრობ თქვენ?
1: ნახალოკაში.
0: არ მოგვიამბი. როგორი ახალგაზრდა ვარ, როგორი გამჭრიახი სამაქ, რა ქვია, მეხსიერება. ნახალოკაში დამამახსოვრდა ნახალოკა. აი, ქალბატონი ხათუნა ცხოვრობს ნახალოკაში.
1: კი ბატონო.
0: და როგორი ამინდიაო?
1: ღრუბლიანი დღეს.
0: ღრუბლიანი.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენთანაც გაგიკვირდება და საბურთალოზე ძალიან ღრუბლიანი ამინდია.
1: ცოტა ისე გრილა, ხო, არ არის ძალიან ისე.
0: ძალიან არ არის, არა, არა.
1: კარგი, არა უშავს.
0: აი, ესეთი ისა ოთარამიშულს როა, ხო, იცი სიმღერა. მოღრუბლულ ცას რომ გახედა იტყვი ვახრადილა რა არყის ფრად გათენდაო, ხო?
1: აჰა, აჰა.
0: კარგი, ხათუნა, მოდი ვითამაშოთ, ახლა უნდა იყო ჩაღოთ ამ მამაკაცებს. ვაჩვენოთ, ჩავატაროთ ახლა კლასი და ვაჩვენოთ როგორ უნდა თამაში.
1: აჰა, მასე რომ მეუბნები ვერ ვთამაშო, ბეგი, არ მითხა გეხვეწები.
0: კარგი, უკან მიმაქვს ჩემი სიტყვები, არაფერი არ მითხა, დაივიწყეთ რაც გითხარით, პირველი ნაწყვეტი.
2: სულე რა გმინდა, სულე. ოლდ რემას უყურო. როცა მინდა ინესთანა ვარ. როცა არა და? არა, ცუდი გოგონა არის, მაგრამ მაინც არ მინდა.
1: ლაკა, ლაკა.
0: ლაკა პირველი ქულა.
1: ლაკა.
0: ცული, ცოლი რა თმინდაო, მთელი დღე იმას უყუროო?
1: აბა.
0: აბა. ხათუნა სუსტი წერტილი.
3: დღეიდან ბოლშევიკ ურათუნა მიმუშაოთ. ყურები კარხად გამეიფხიკეთ. ახსრუნდა ჩვენი ოცნება. დადგა დრო სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
1: აჰა, ეს არის ყარყარე შენ შეგვიძლია
0: მე. ყარყარე, კი ბატონო, მაგარი ბიჭია. ხო. ხო, აი ეს ნაწყვეტიც წინა გადაცემაში სხვათა შორის ამ ნაწყვეტმა ჩაჭრა ერთი კარგი მსვენელი და შევპირდი რომ გავუშვებდი აუცილებლად და დღეს უშვებ.
3: მამაკუმარი, ჩემია, გესმის? ჩემია! აღარ გაბედოს იგი წასვლა. თუ არ დამიჯერებს, თლად გადაგბუგავ, გესმის? სოფეთ გადაგბუგავ.
1: ეს
0: მევლუდი? მევლუდი, 4, 3. სამი ქულა, კი ბატონო. და დარწმუნებული ვარ, ამასაც გამოიცნობთ. ეხლა ბატონი გია ჩავჭერით აი ამ მუსიკით.
1: აა, ვიცი, თუკი და არ დაუშვა.
0: ფრანგული სიმღერა, დიახ.
1: კი, ვიცი, ეს არის ფიროსმანი.
0: ფიროსმანი, 4 ქულა. ხათუნა გაიჭრა წინ, მოატყვა ერთი, მოატყვა მეორე და
1: არავის არ ვატყუებს მე.
0: ხო.
1: ხო.
0: ისე რას ფიქრობ ხათუნა? გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
1: რა ვიცი, ესეთი რომ გონი გიჟი.
4: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
5: ჭკვიანი?
4: რატომ?
5: იმიტომ რომ კარგი ჭკუავს გიჟზე.
4: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
5: ჭკვიანი?
4: რატომ?
5: იმიტომ რომ კარგი ჭკუავს გიჟზე.
1: კარგი ჭკუა რაო, ბოლოს ვერ ვარ.
0: იმიტომ რომ კარგი ჭკუა აქვს გიჟზეო, ანუ გიჟთან შედარებით.
1: აა, გიჟზე კარგი ჭკუა აქვს.
0: იმიტომ არისო უფრო ბედნიერია.
1: აჰა.

0: ის უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი.
1: ჭკვიანი?
0: რატომ?
1: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გირზე.
2: ფაქტები არ მეცნო არც ერთის. რა? რავა, ვარ ვიცი,
3: რავა. რავა.
2: რავა, მართლა რავა.
3: ვა, თვითონ ხათუნაც კი დაფიქრდა.
2: ვა, ხე დაშე.
3: ჰმმ.
2: გიჟი და ჭიანი, ჭიანი და
4: გიჟი. რავა. ვა. რავა.
2: ეს ჩეთდა კონცი
0: არა? იქ ბედნიერია თუ ჭიანი.
1: ჭიანი?
0: რატომ?
1: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
3: აბა? რა ბძანეთ?
2: რა რა მაქვესია, რა ხნა რამდენადაც. ვერა, ვერ, ვერა.
3: საერთოდ რა?
2: დავაკავებ ეთერს, ხვა გამოვიდეს და გავუჩი და გავიგოთ რა არის.
3: კარგი. დაგვნებდა ხათუნა წარმატებები 4 ქულა, დაგემშვიდობთ 4-4. ო, აი ისი მეშინოდა. 4-4 არ გვაწყობდა. აბა სასტრაფოდ, სასტრაფოდ დაგვირეკეთ 5 ქულიანმა. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
3: როგორ ბრძანდებით, როგორ?
5: მადლობთ, მადლობთ, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
3: კარგად, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი?
5: გეგა ვარ, გეგა თუ გახსოვთ
3: ეს. გეგა, რა დამავიწყებს ხოც? შენიურად ითამაშეთ და ახლაც იგივე საპირებთ ალბათ.
5: რა თქმა უნდა, შევეცდები კონცეფცია.
3: აბა, დავსწოთ. პირველი ნაწყვეტი ბატონო გეგა, ფული თუ იცით სად არის? იცით? აი, ნახეთ, ნახეთ.
6: ფული კი იცით სადაა, მაგრამ კაცი მჭirdება. ამ ფერ საქმეში რომ გამოდგება ისეთი. ფული კი იცით სადაა, მაგრამ კაცი მჭirdება. ამ ფერ საქმეში რომ გამოდგება ისეთი.
5: ასა
3: თუ ტაშია. ო, ბატონო გეგა, პირველი ქულა. მეორე.
7: მითა უმიქელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები. სასტაულია, დასტაული. მართა შანშად ვიწყალ.
8: წმინდა უმიქელა, მოგვითხერანე საიქიოს ამბები.
5: აი მე რანაცნობი
3: ფინალია. ო.
7: ალიანაც მომწონდა. მითა უმიქელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები. სასტაულია, დასტაული. მართა შანშად ვიწყალ.
8: წმინდა უმიქელა, მოგვითხერანე საიქიოს ამბები.
5: თვითონ მიქელა ხო არ არის
3: ფილმი? გავაგრძელოთ დრო ცოტა, აბა ვიჩქაროთ.
9: ეთერშია კინომანი.
3: 501-111-8 მეგობრებო, ჩვენი ურთიერთობა გრძელდება. ბოლოჯერ დღეს შემოგთავაზებთ ჩამონათვალს პრიზებისა. ეს არის ღვინო, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში 2024 წლის მოსავლის ღვინო ორივე. აქვე გეტყვით, რომ მილდიანს აქვს ერთი კარგი ობიექტი თბილისში, არა მხოლოდ წინანდალში, არამედ თბილისში, სამღებროს ქუჩაზე. ეს არის მაღაზია ბარი, რომელიც გელით თქვენ სტუმრებთან ერთად უცხო სტუმრებს გულისხმობთ, რა თქმა უნდა. აქ შესაძლებელია ღვინის დაგემოვნება და მას სახელად ჰქვია ამ ბარ მაღაზია ბარს მილდიანიან ფრენდს. რატომ? იმიტომ რომ აქ არა მხოლოდ მილდიანის, არამედ მათი მეგობრები, მეგობარი მწარმოებლების ქართული პროდუქცია არის წარმოდგენილი. და რა თქმა უნდა, სამღებროს ქუჩაზე 9 წილადი 11-ში მდებარეობს. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს, ორი ბილეთი თამაშდება ბატუტებზე გასართობად. ეს არის Crazy Holly, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი და იმედი მაქვს, რომ დღეს გავათამაშებთ ორ ბილეთს ბავშვებისთვის. მე-6 მიკროებს შორის მდებარეობს კარფურთან, ასევე რუსთავში მდებარეობს სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში, ეს გლდანში მე-6 მიკროებს შორის გამომრჩა. ხოლო რუსთავში, რუსთავი მოლში, როგორც გითხარით, ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე მეგობრებო, თამაშდება ავტო არომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვისხეები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული ჩვენამდე და მათი შეძენა შესაძლებელია ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე. ასევე ფიზიკურად შეიძენთ თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, წისქვილის ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და ევროპროდუქტში, ლუკოილსა და დანკინში, ასევე გორგიის ქსელში. Little Trees წერტილი G არის ვებგვერდი კომპანიისა. Little Trees შენი პოზიტიური, ყოველდღიური პოზიტივი გზაზეო. რა თქმა უნდა, სურნელი პოზიტივს ქმნის თავისთავად.

0: მოგონებებს აღძრავს და ასე შემდეგ, ხო? თქვენც ასე ხართ ალბათ. სვენელი ხაზია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ძეთი.
0: როგორ ძანდებით, როგორ?
1: მადლობა, კარგი, ხომ მე ამბოლო დროს ბოლოში გირეკავთ
0: ხოლმე რა. ბოლოს გვირეკავთ, კი ბატონო.
1: ბატონო, ბოლოს გამოვდივარ ხოლმე.
0: ხო, როცა ყველამ უკვე ითამაშა, ადვილია გამოსვლა, გეთანხმებით. თქვენი სახელი?
1: ირაკლი.
0: ირაკლი. არაზუს არ მოგიგიათ ირაკლი?
1: კი, ერთხელ კომუნიკაციაში.
0: როგორი გემოქონდა მე მოგებულს?
1: შენიერ.
0: ხო, მე თქვენგან განსხვავებით არ მომიგია არაზუს. დავიწყოთ თამაში. მოდი ახლა გავიქნებ. აი თქვენ ხართ ახლა ბოლო მსმენელი. ხო და თქვენს მერე არავინ არ იქნება ეთერში მოკლედ და იქნებ იყო ჩაღოთ.
1: ხო,
0: იქნებ იყო ჩაღოთ რომ მეც არ გამაწმილო დღეს და გაგატანოთ ეს ღვინო თქვენ და სხვა პრიზებიც.
2: ხალები მაგლა. აყარეთ იარაღი.
3: და ყოფილი გაგო.
4: ხო, ხო. ა ვილას ყო არსენა მოკდაო, ცოცხალი ყოფილა ხალხო, ცო.
3: დაკრიე შვილო.
1: ა საყვარელი ტელეფონია.
0: აბა.
1: ბებერი მეზობნეები.
0: პირველი გულა, ბებერი მეზობნეები, კი ბატონო. მეორე.
5: ნახო, ვაშტო. იხარე წერო, მოკვდი წერო. შვიდი долго, будьте счастливы.
0: ვინ გვეხმარება?
1: არა, ვინ მასო ვარ?
0: რატო მე?
1: აი, გარდოს გავ.
5: ნახო. Вашто. Ихаре чэро, мокдим таро. Живите долго, будьте счастливы.
0: Асеги руслад იწებს, მერე ქართულზე გადადის და მერე რუსულს უბრუნდება. Наш дом, უყურეთ, наш дом, ваш дом, ჩვენი სახლი, თქვენი სახლიო. დიახ.
1: აი, არ დაიდარდოს გავს. და კიდე შეიძლება იყოს მეორე ვერსია, კიდე ერთხელ თუ შეიძლება.
0: ხმა, ხმას დააკვირდით, მსახიობის ხმას და ყველაფერი ნათქვამია.
5: ნახტო, ვაშტო. იხარე წერო, მოკვდი წერო. შვიდი долго, будьте счастливы.
0: ამ ხმას როგორ ვერ გამოიცნობს კაცო?
1: შანსი. არა, არ დაიდადო, არ ეროსი არის, დავარაუდოთ ეროსის მარ.
0: იხარე წერო, მოკვდი წერო. ესე საუბრობს.
1: აა, რეკო. რა ხარ ამბობ ეს იმერელი კაცი და
0: რა ხარ ეს არჩეულობი გამოდი ეგრე ირაკლი რა დაგემართა ირაკლი
1: აი რუსულ და შედაცილა რუსულა
0: რავა გამანერვიულე კაცო ესე იგი მე გეუბნები ახლა ერთ სიტყვას ვაშკაცურს ხუთამდე ახვალ და მოგებული ხარ თუ ვერ ახვალ და შენც კარგად იყავი და მეც ორი ქულა გაქვს
1: ხელშეწყობა
0: ჩემგან მაქსიმალური იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავთ არავის ეწყინება თქვენ რომ მოიგოთ ეხლა იმიტომ რომ ფაქტიურად ფრე არის ხათუნა და გიორგი არიან 4-5 ქულით ამიტომ თქვენ კონკურენტი არ ყავთ ამ შემთხვევაში მაგრამ თუ 4 ქულას ვერ აცდით ვერც ვერავინ ვერ მოიგებს ამიტომ ჩემს ინტერესებშიც არის რომ თქვენ მოიგოთ
1: კარგი დიდი მადლობა
0: ახლა შემდეგი ხო ა ბატონო
6: ასეთ უსმენოს და გამოყრუებულს რა გემღერება და გელოდბარება იმ ჯოხს გუნდს რომ უკნებ წინ თავში უნდა იცემდე არ უნდა მოკლა ამის დამწერი
7: ნუ მომკლავთ შემაცინეს მე უგებოდენ ლოტყარობისათვის ხარ დაბადებულიო
8: ჩემ ცოლზე და შენ წერდი წერილებს
7: კი ჩემოდათიკო რა იყო პატარა წინ წაწევა მინდოდა ცხოვრებაში
6: ასეთ უსმენოს და გამოყრუებულს რა გემღერება და გელოდბარება იმ ჯოხს გუნდს რომ უკნებ წინ თავში უნდა იცემდე არ უნდა მოკლა ამის დამწერი
7: ნუ მომკლავთ შემაცინეს მე უგებოდენ ლოტყარობისათვის
0: ბრავო სამი ირაკლი ყოჩახ ირაკლი ყოჩახ აბა ირაკლი მთელი დუნია შენ გისმენს ახლა და იმედი აქვს რომ მოიგებ კარგი ერთი კარგი მუსიკაც მოვისმინოთ მუსიკა ქართული კინოფილმიდან იყოს ეს

0: რა დუმილია ირაკლი?
1: რა მაგარი სიმღერაა? კათოლიკური ფილმები გაბეჭილია ეგეთი სიმღერებით.
0: აბარა.
2: ვერ გიცხარი სათქმელი.
1: ეგ კიუჟეტი ბახშენდება რაღაცა მატარებელი როდია და როგორიან და სამუდარი სამუქია ეგეთი მომენტი.
2: აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, აი, ა

0: თუ ჩემი ხარ ეგებეჭედი ვისია. რაო ირაკლი, აბა ვერსიები გამოუშვი, მოგვაყარე. ორი ვერსია შეგიძლია გითხრა თუ გაქვს.
1: ხო, ერთი საბუდარელი ჭაბუკს ვანგვანებ. საბუდარელი ჭაბუკში, ხო, საბუდარელი ჭაბუკში ერთი ვერსია. მეორე ვერსია.
0: სხვათაშორის ეს სიმღერა ჩვენთან როგორც მუსიკა ისეც გადის რეტროში, იმდენად მაგარი შესრულებაა და რაღაც ახასიათშია ჩასმული, ხო?
1: კარგი შესრულებაა ნამდვილად.
0: და გარმონი რა მაგრა უკრავს აკორდეონი?
1: აბა.
2: გარეთ მზია ჩემ

0: ახლა დგას საკითხი, თუ ირაკლი ჩაიჭრება ვასრულებ თამაში და გამარჯვებული არ გყავს დღეს, თუ ირაკლი ამას იგებს, აგვაქვს შანსი რომ ის გახდეს დღეს გამარჯვებული.
1: აი მაგას
0: ფიქრობს. ირაკლი კი ფიქრობს.
1: ფიქრობს, ნამდვილად ფიქრობს.
2: რახანია არ

0: ну მინიშნებად შემიძლია გითხრათ რომ ამ ფილმიდან ნაწყვეტი დღეს გამოიცნეს.
1: თუ ფილმიდან ნაწყვეტი გამოიცნეს.
0: კი, ნაწყვეტი ოღონდ მუსიკალური არა. დიალოგი.

0: ხეთილი.
1: აი სხვათა ეხლა მაგავ ვიხსენებ ეხლა როგორ მომენტია იცი რაღაც რესტორანში ზიან თუ რაღაცათი ბიჭები მღერიან გიტარით დაემი ხო ეხლა ვახსენდე
2: აკი მატარებ გიტარას ადარი კაცო აკორდეონი უკრავს ნუ გადამრიე
1: ხო არა გიტარა ხო გიტარა იყო ფაიმაში ეს მომენტი ამერია ეხლა
2: მე აა აკი მატარებელიო
1: ხო არა არა
2: ან იქნებ მატარებლის რესტორანში ხო
1: არა არა არა
2: ა ირაკი როგორი სავარჯიშო გაქვს როგორი სამეცადინო გაქვს საზაფხულო დავალებები უნდა გამოგაყოლოთ აუცილებლად
1: ხარი ფილმი არ ვინახია აშკარად
2: სა
1: ეს არის ჩშდ
2: ხო თუ ჩემი ხარ ეგ ბეჭედი ვისია ეს სიმღერა რომელ ფილმშია ეს მარტივად არის საკითხი რა
1: ვინცვანელი მეორე ვაცია აი რაღაცა
2: აი როგორ მუშაობს მამაკაცის ინტელექტი, ხედავთ? ხელოვნური კი არა, ადამიანური ინტელექტი. ესე მუშაობს.
1: ადამიანური ინტელექტი.
2: ძელოს, ძელოს.
1: გადავიდი ახლა უფრო ეს დიდიმწვანეველი ან
2: გარმონი, გარმონი.
0: გარეთ ზია ჩემს

0: ორი ვერსია, გნება სამი მითხარი. თუ სამიდან ერთი იქნება, გეტყვი რომ არის. თუ არც ერთი, შემდეგ გადაცემაში დაგემოდება. კი.
1: ხო, მოკლედ ერთი ვერსია, რასაც ფიქრობ, არის თეთრი ქარავანი.
0: ერთი ვერსია. მეორე.
1: ერთი ვერსია, კიდე ფიქრობ, აი რაღაც დიდი მწონებელი ვიცოთ, ხო, აი მაგასაც ფიქრობ, კი.
0: იმიტომ რომ ფიქრობ
1: მეცხვარის ამბავი არის, მეცხვარეები არიან კიდე რაღაც.
0: მესამე.
1: და არის კიდე მესამე თუში მეცხვარე რა, ხო, ეები არა.
0: სამიდან არც ერთი.
1: არც ერთია სამიდან.
0: აი, სულ სხვაგან და სხვაგან და თუმცა ერთი მაინც არის, უნდა ვაღიაროთ, რომ ახლოს ტრიალებდი, მაგრამ შორიშორს ურტყავდი. ასე რომ ეს ვერა ირაკლი, ვერა. წესია ვერ ჩაგითვლი, იმიტომ რომ არ არის სწორი პასუხი არც ერთი, მაგრამ წარმატებები პარასკევს და ეს იყო ჩრდილი გზაზე. ფილმი, რომელიც ასევე ცხრებზე არის იქ თემა. მოკლედ ცხრის ირგვლივ ტრიალებდი, მაგრამ ვერ მოიგე, რა ვქნა. საბუდარელი ჭაბუკიდან ცხვარზე გადავედი და ყველა ფილმი ჩამოთვალა, სადაც პირუტყვი იყო, ოღონდ ცხვა ჩრდილი გზაზე არ თქვა. არაუშავს, წარმატებები ირაკლის მომავალში. მადლობა თამაშისთვის, კარგი თამაში იყო. აი, გუში რო არგენტინა მითამაშა, ესეთი თამაში იყო და კარგად იყავი, კარგად. წარმატებები, მადლობა თამაშისთვის, მეგობრებო, ამით დავასრულოთ დღეს დროა გადავაჭარბეთ ძალიან. ესე იგი, მადლობა ირაკლის, გეგას, ხათუნას, ბეჟოს, მერაბს, ილიას, ტარიელს, გიას, გიორგის, დავითს და დავითს. ყველას უღმეს მადლობა. დღეს სამწუხაროდ გამარჯვებული ნახეთ, რომ ვერ გამოვლინდა. 4-4 იყო ყველაზე მაქსიმალური ქულები და ორ მსვენელს დაუფიქსირდა ფრე, დაფიქსირდა ორი მსვენელი თანატოლი იყო ქულების მიხედვით. ხოლო ირაკლის ჰქონდა დიდი შანსი ახლა, იმიტომ რომ გაუმარტივე, ჩემი აზრით გაუმარტივე თამაში და იცოდა მან ეს ფილმი ძალიან კარგად, ყველა მიცის ეს ფილმი, უბრალოდ ცხვართან წავიდა ასოციაციები და მაგრამ ვერ გამოიცნო, არა უშავს. წინ ჩვენ გადაცემას ხომ ის წაგებული არ ყავს, ვინც ვერ გამოიცნო, ის აუცილებლად მას რჩება შანსი კიდე ვითამაშოს თვის ბოლომდე, ასე რომ ვინც მოიგებს, ის ვერ თამაშობს. შესაბამისად ორი მხარე აქვს მედალს. მადლობა ჩვენს პარტნიორებს, საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, რომელმაც ღვინო დააწესა, ასევე ბატუტ ცენტრ ქრეიზი ჰოლი, რომელმაც ბატუტების ბილეთები დაგვიწესა და ლიტლ ტრის წარმომადგენლობა საქართველოსში, რომელმაც ავტო არომატიზატორები დაგვიწესა. ყველას უღმეს მადლობა ყურადღებისთვის. მე აქვე გემშვიდობებით და ერთმანეთს შეხვდებით პარასკევს საღამოს 6-ზე. ეთერს ბეგი უძღვებოდა. ეს ყველაზე ქართული რადიო ჩვენებურია. რეკლამის შემდეგ საუკეთესო ქართული მუსიკა ჩვენებურზე.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
5: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

ადე შახედე ქვეყანას გორიდან გორის პირადა წეღან რომ ჩალა დარგაჩნდა დაგიფასდება ძვირადა

0: მამაილხინოს.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: რადიო ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათ,
3: ოთხ შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
8: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძვენებში.

კიდევ ზერფასო ეს ლურჯი მხარეში так вчера сицоцхлес хаолис гареш клау карши лотები დასцлиан барзимებს ან მერა მაძინებს ან შენ რა გაძინებს დღეს სული დამარხეს ცისფერმა ბინდებმა სიკვდილი კი არა სიცოცხლე მინდება უყურე ზერფასო იმედის ნაპირებს სამყაროს სიკვდილთან სიცოცხლეს აპირებს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ

0: ფლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecowood.gr. Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Little Tree. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG. ძლიერი ტექნიკა. ძლიერი პარტნიორი.

მოგენადრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

დამასიე ფიქრები როგორც თოვლის ფიფქები შენ რომ დიდი გახდები შინ

ნახე ღმერთო სიზმრა დამხრიდან დაეშვი ვიცი არ უნდა გამეშვი ვიცი არ უნდა გამეშვი ცუხელის ნახე ღმერთო სიზმრა

მხარეს მით შეუბრალება დღავია მე იმდენად შევეჩვიე სიკვდილს აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვერს მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორ შაბათს,
2: 4 შაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების

0: ბეჭდავ.
1: ბავშვიდან ახალზივა.
2: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
0: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
4: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
5: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
6: ბეჰე, გესტარგოიე ბეჭდავ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
7: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
6: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაწული გოჭი წემლი.
10: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
11: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
12: ფულიო?
13: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
14: ოქროს სარაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
15: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
16: აგეც საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ჩვენებში.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ჩემი სატრფო ნახე და უკოცნეთ ვარი მაგე თუ ჩისლავი გაცხიდე.

0: ჩარტი. ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მემი.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მაგრამ ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჭით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: დააგეთ საკ. ბოშორდი. დაიშენე საკ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
3: ამინდა და წვენებში.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცაც ბოშარ. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

კვადრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე. ამინდა და წვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ხელში აგიყვა გატარე დღესაც გაჩუქებ სუმზიას შენა დამცველად მიგულე არ მოგაკარებ ცივნიას.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.